adoye enimonyam tumi ene ani die ana edi be ma urade na no pe Jenny said, "Na doye nti edana se na huma bulu nti edana se." Anungutu ne se fata se mino mieno edana se pejano tumtumono emani din konkrone so. Yebe ina ye yebe kamfuno yebe mane so ye krono. Bebreba ode egu yenso na ni monyam ani ni tumi ni na ho odin a ode adomo enshirano na enyane kasiya enshirano na enyane kasiya.